Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Justru itu kalian ini termasuk kaum yang melampaui batas.

Dan kami turunkan kepada mereka hujan dari batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Kisah Nabi Shu'aib alaihissalam.

Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.